0: hypnotic than the moon.
1: Халі-халло, шановне панство. Сьогодні з вами ми, ваш проєкт ProUA. В нас така сьогодні затишна студія. У нас сьогодні буде багато музики і такі спогади про літо, яке пролетіло для нас дуже, дуже швидко, дуже якось. Це було таке дуже класне літо, і ми хотіли б, щоб воно було трошки більш, ніж воно було. І сьогодні з вами я, Олена Максакова, Ширіота, ваш дистриб'ютор «Мілоти» з Рюсесхайму та Райн-Майн-Гебіт. Також з нами наш діджей Деніс. Він вже поставив вам такий дуже гарний трек від Boombox, який трошки також був ностальгічним. Це наше складне і дуже таке болюче минуле, яке є у цьому треці. Воно також як літо, яке минуло дуже, дуже швидко. Пишіть також на нашій сторіночці, як у вас було цим літом, де ви були, що ви робили, яку відпустку ви собі знайшли, чи навпаки, були ви десь неподалік, і у нас неподалік є також наш Фрайбад, також дуже багато є таких дуже гарних затишних куточків, є такі дуже гарні ліси, так, та Швімбеда, ми можемо також відпочивати тут, у нашому Райн-Майн-Гебіті. І я б хотіла почути на нашій гарної сторіночці, що ви робили ці такі коротенькі, але дуже гарні 3 місяці. А зараз Діджей Деніс macht für uns neue Track, і ми з вами повернемося на те.

0: Халі-хало, шановне панство. З вами сьогодні наш гарний проєкт про ЮА. Та ми ваші улюблені діджей Деніс та ваша журналістка та культуртрегерка Олена Максакова, ваш дистриб'ютор Мілоти у Рюссельсхаймі, Раунхаймі та за межами цих міст. Також наш Райн-Майн-Гебіт. Останньої неділі я була також у нашому місті, у гарному місті Вісбадені. І також ми були на івенті у наших друзів, наш ферайн підтримка, де є дуже багато українців, які вивчають німецьку, і також дуже багато іншого. Вони святкували багато різних праздників, багато різних свят. Вони також святкували єврейський Новий рік Роша Шана. І це було дуже, дуже зворушливо. Ми також всі разом це святкували, українці та люди, які виїхали з України, але з єврейським корінням, ми святкували це разом і підтримували один одного. Дуже багато було наших українських діточок. Вони також робили свою програму. Було також багато програми для дорослих. Були їжа та напої. Були, ми святкували, ми робили також цедер. Цедер – це, якщо люди їдять якусь їжу, яка не тільки святкова, вона не тільки дуже смачна, але вона також має якесь таке культурне значення. Якщо люди їдять це на Новий рік, люди їдять трошки такі яблучка з медом, щоб Новий рік був солодкий. Раніше люди їли не дуже часто солодке, і це солодке для них мало таке значення, що як щось, що людина фінансово стоїть гарно на своїх ногах, і що вона може собі це дозволити. І якесь таке приємне. Тому діза яблучка з медом. І також має бути якась риба. І не тільки риба. Зараз також риба, але ж раніше це була голова від риби. Голова ест на ідише. Ідиш – це мова євреїв, які жили у Європі, переважно у Німеччині раніше. І ці люди, вони говорили мовою ідиш. І ці ця голова на ідиші буде роша. І люди, коли вони говорили роша шана, це як говорити гутен руч. Гутен руч, фрюе ва гутен рош. Це раніше було гутен рош. І зараз це повернулось у німецьку. Це була така реінтеграція, що зараз німці, коли в них є також Новий рік, який називається на німецькою мовою Сільвестра, вони віншують один до одного «Guten Rutsch». І це дуже пов'язано також з культурою старого ідиша, коли вони говорили, коли євреї говорили один до одного «Роша Шана». І ми також їли цю... Ми не їли рибні голови, це для мене too much, але ми їли цю рибу цієї неділі. Ми сподівалися, що Новий рік для нас буде ще більш втішним і щасливим, ніж минулий. І ми їли також ці яблучка з медом. І також я хотіла б вам пожелати, щоб вас ваш наступний рік був також дуже успішним. І Роша Шана, Шана Това. І ми чекаємо на наступний трек «Діджей Деніс». Wir warten auf deinen Track.
1: Я не буду пити. Заради вас останній раз. Ви самі захотіли, я не хотів. Ну, ребят, ви самі захотіли, я не буду. Хватить, я не буду. Давай, попробуй, давай.

Халі-хало, шановне панство. Зараз ми можемо почути цю чудову композицію про львівські ночі, і ми відчуваємо себе в країні, і ми почуваємо себе як вдома, і наші слухачі, які є з нами кожної середи, вони почувають себе цей час як вдома, і вони мають можливість чути нашу класну музику, чути наших класних діджеїв. У нас дуже гарні діджеї. Наш перший діджей був теж такий мультикультурний, і він був дуже інтегрований у англійську музику. Зараз ми співпрацюємо також з діджеєм, який співпрацює з німецькою музикою. І ми хочемо, щоб наш проєкт був також інтеграційним. Як я вже говорила, ми святкували також єврейський Новий рік у Вісбадені, у нашому чудовому ферайні «Підтримка». Але ми не також не забуваємо, що ми з України. У нас був останній середи, я хочу нагадати, був також дуже гарний хлопець зі своєю зворушливою історією, Вован Аб, який також був у нас, він був у нас перший раз, але я розумію, що не останній, який співає українською, який готує новий альбом, щоб ви, наші шановні слухачі, мали можливість трошки поринути у нашу гарну українську культуру. І музика, вона має такий вайб, що якщо ти вмикаєш нашу музику, ти не фізично, але ж зі своїм гештальтом, зі своїм гайстом, ти вже на Україні, ти вже в українському, ти в Україні, ти в українському цьому повітрі, цьому українському полі, якщо ми можемо казати. Тому слухайте українську музику, читайте українських авторів. Це дуже, це також наш тренд. Ми стараємось запрошувати українських авторів. Читайте наші книжки, підтримуйте українських митців, які в них дуже така непроста доля. Це дуже така тонка робота. І це дуже, тому що вони роблять такий зв'язок між людьми, між суспільством, між мистецтвом. Це вони роблять цей тонкий зв'язок. А зараз ми підемо до нового треку і повернемось до вас трошки пізніше. Наш проєкт про UA. Слухайте українське. Діджей Деніс, новий український трек –

Алло, шановне панство. Сьогодні у нашому чудовому ностальгічному ефірі з вами я, Олена Максакова Шрьота, ваш дистриб'ютор Мілати, діджей Деніс, який для вас ставить тільки гарні треки. Він також дуже гарний спеціаліст з німецької музики. І ми, я розумію, що зробимо у майбутньому також такі маленькі вставочці з німецької музики. Ми сьогодні тільки таким чудовим, затишним маленьким колективом, маленькою такою командою. Але ми передаємо привіт нашим друзям, з якими ми працюємо дуже часто, нашому керівнику нашого проєкту Мілі Старлайл, яка приєднається до нас. Я думаю, що у наших майбутніх ефірах вона навіть вона завжди з нами. Це такі виняткові ефіри, коли вона не з нами, але ж вона повернеться. Також я розумію, що наші інші колеги, вони також, і колеїні, вони також до нас прийдуть до наступних ефірів. А ви, наші слухачі, ми чекаємо на вашу реакцію, на те, що ви нам напишете на нашій сторіночці, що вам подобається у наших ефірах, які теми для вас були б цікаві, що ви робили цього літа, які були у вас найбільш зворушливі епізоди чи якісь найбільш зворушливі подорожі. А ми цього разу будемо вже з гарними композиціями з вами прощатися. Ще раз хотіла би сказати дуже велике спасибі вам, наші гарні слухачі. Також хотіла би сказати, що я дуже вдячна нашим німецьким колегам і нашим німецьким керівникам. Bitte und ich bin sehr, sehr dankbar unsere Kollegen, unsere deutsche Kollegen und auch extra Jens Grode für unsere Freiheitsgefühl, für unsere schöne Atmosphäre, welche wir können jetzt bei ukrainischer live erreichen, diese ukrainische Vibe, ukrainische Gestalt. Und wir können sehr viel jetzt machen wegen Unterstützung von Ihnen und unsere deutschen Kollegen. Danke, bis zum nächsten Live. Алена Максакова-Шрьота und Денис Максакова-Шрьота bleiben mit unseren Follower forever.